0: Nah, matur sembah nuwun Bu Lasmi.
1: Yo.
0: Saking Pak Dukuh, Pak Sarjio Dengkeng.
1: Yo,
0: Sarjito. Sarjino. Wis salah meneh. Mo Sarjimo. Min Sarjimen.
1: Iya.
0: Lah wong tulisane ya ora cetha.
1: Ya ya ora apa.